0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا، اور ان داتا میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں عربی کے بارے میں۔ دیکھیں کسان بھائیوں، یہ ایک سدا بہار جڑی بوٹی والا پودا ہے جو اوشن اور اپ اوشن کھیتروں میں اگایا جاتا ہے۔ اس قسم کے وکاس کے لیے گرمی کے موسم کی آوشکتا ہوتی ہے۔ اس کی پیداوار کا مکھ کارن کھانے یوگ میٹھے اور اسٹارچی پھل ہیں۔ عربی کو تارو بھی بولا جاتا ہے، اور تاروں کی جڑوں کو ایڈو، داشین اور کالوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا پودا 1 سے 2 میٹر کا ہوتا ہے، اور اس کے پتوں کا جو رنگ ہے وہ ہلکا ہرا اور لمبے اور دل کے آکار کے ہوتے ہیں۔ یہ صحت کے لیے لابھ دایک ہوتی ہے، کیونکہ اس سے کینسر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، شوگر، پاچن کریا، توچہ اور تیز نظر کرنے کے لیے دوائیاں تیار کی جاتی ہیں، اور یہ بھارت میں پنجاب، منی پور، ہماچل پردیش، آسام، گجرات، مہاراشٹر، کیرلا، آندھر پردیش، اتراکھنڈ، اڑیسہ، پشچم بنگال، کرناٹک اور تلنگانہ، یعنی کہ یہ اگانے والے مکھ کھیتر ہیں۔ تو آج عربی کے بارے میں بہت ساری باتیں کروں گا، جلوایو کی بات ہوگی، مٹی کی بات ہوگی، کھاد کی بات ہوگی، یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا، اور ان داتا میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں عربی کے بارے میں۔ دیکھیے کسان بھائیوں، یہ ایک سدا بہار جڑی بوٹی والا پودا ہے جو اوشن اور اپ اوشن کھیتروں میں اگایا جاتا ہے۔ اس قسم کے وکاس کے لیے گرمی کے موسم کی آوشکتا ہوتی ہے۔ اس کی پیداوار کا مکھ کارن کھانے یوگ میٹھے اور اسٹارچی پھل ہیں۔ عربی کو تارو بھی بولا جاتا ہے، اور تاروں کی جڑوں کو ایڈو، داشین اور کالوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا پودا 1 سے 2 میٹر کا ہوتا ہے، اور اس کے پتوں کا جو رنگ ہے وہ ہلکا ہرا اور لمبے اور دل کے آکار کے ہوتے ہیں۔ یہ صحت کے لیے لابھدائک ہوتی ہے، کیونکہ اس سے کینسر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، شوگر، پاچن کریا، توچہ اور تیز نظر کرنے کے لیے دوائیاں تیار کی جاتی ہیں، اور یہ بھارت میں پنجاب، منی پور، ہماچل پردیش، آسام، گجرات، مہاراشٹر، کیرلا، آندھر پردیش، اتراکھنڈ، اڑیسہ، پشچم بنگال، کرناٹک اور تلنگانہ، یعنی کہ یہ اگانے والے مکھ کھیتر ہیں۔ تو آج عربی کے بارے میں بہت ساری باتیں کروں گا، جلوایو کی بات ہوگی، مٹی کی بات ہوگی، کھاد کی بات ہوگی، یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔